0: Sätte full cool jour span fancy mislem mega provincialen folk is a bit in pa tok blazen preprost
1: ja valda ne
0: pa kvačeš njegov shit u glavi nost
1: ah pejt na urad
0: pa kva se češ z njim Boss, če spa lahko sam sep.

spet zdaj k nam prihaja. An spet regres sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

čenoč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: To je Capris.
1: Številka 1 na obali.
3: Številka 1 na obali.

0: Pris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da komaj čakam, da grem.
2: Ne, non stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL ali INA.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Prebiri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
0: Kapris.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si
0: ATX Taxi
1: 051-88-4422
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
3: Kapris.
0: Kapris.
3: Kapris.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Simak Keramika.
11: Ko tvoja kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
12: Prenovljeni salon Simak Keramika.
13: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
13: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online za en opravek manj.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
16: Nogometni klub Tabor Sežana vas v soboto 23. maja ob 17. uri vabi na stadion Rajka Štolfe v Sežani na zadnjo drugoligaško tekmo sezone med Taborom in Rudarjem iz Velenja. Tekma bo še posebej čustvena, saj se bo od profesionalne kariere poslovil kapetan in najboljši strelec Dino Stančić. Pridite, navijajte in podprite Dina na njegovi poslovilni tekmi.
17: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so med

0: Inc. in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: To je jutranji šov, številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Vsako jutro,
4: ko se pač zbudiš.
0: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: Maja, mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Kapris.
8: Kapris.
7: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
8: Kapris.
7: Številka ena.
8: Tudi med primorskimi socialnimi...

0: Jeleni.
1: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
1: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
2: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
3: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Po primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
10: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Caprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Caprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
11: Capris.
12: Capris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Dobro jutro, Bana, dobro jutro, slovenska Istra. Prebudili smo se v še eno čudovito, sončno in prijetno soboto. Temperature bodo zrasle vse do 25 oziroma 26 stopinj Celzija, tako da se pripravite na kratke rokave in uživancijo na polno na prostem. 18 stopinj imamo trenutno v Izoli, stopinjo manj v Ankaranu, v Ilirski Bistrici pa termometri trenutno kažejo 9 stopinj Celzija. Če še ne veste, kaj bi počeli, pojdite danes na prosto, prav tako bomo danes tudi na pristaniškem dnevu, tako da bomo lahko tudi skupaj uživali v tem čudovitem soncu. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat večjih posebnosti ni, razen za vse tiste, ki se peljete iz prestolnice proti našim čudovitim krajem. Na primorski avtocesti je bila namreč prometna nesreča in pri uvozu počivališča Ravbar Komanda v smeri proti Kopru so že odstranili posledice te nesreče, še vedno pa je tam zastoj, tako da bo šlo nekoliko bolj počasi in peljite seveda tam dosti bolj previdno. Sicer pa imamo v smeri proti, oziroma ja, prav tako proti našim krajem iz smeri Logatca. Imamo zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, tako da tudi tam več pozornosti in vozite bolj varno. Če opazite še kaj novega, mi to lahko seveda sporočite na 0800 179 oziroma zapišete v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno, če ste pa za volanom.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Tim Kamlad, hi.
3: Radio Capris.

0: danes v Primorskih preberite.
1: V Primorskih novicah lahko danes preberete o tem, da so posledice nedavnega neurja na Goriškem še precej hujše, kot je bilo sprva videti. Toča in sodra sta ponekod pobrali celoten pridelek sadja. Skupina Hit je lani za razvoj namenila 21,6 milijona evrov, izstopata prenova in nadgradnja spletne igralnice za italijanski trg ter pridobitev nove devetletne koncesije. Turistična strategija slovenske Istre je dobila podporo izolskih svetnikov, v Vrtojbi pa že zelo dolgo čakajo na nov poslovilni objekt na pokopališču. Zdaj se kažejo njegovi prvi orisi, občina previrja dve lokaciji. Več lahkotnega branja pa najdete v prilogi sobota v nedeljo. Prijetno branje.
2: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
3: Če lih mi je zapiskal, tako da ko me čakam, da grem.
4: Ne, non-stop sem poslušalec.
5: Imate dobre voditelje.
6: Poslušam Radio Kapris.
7: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
2: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
8: Brižna moja Istra.
9: Niso lahke, ne?
10: Koša Mona.
11: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
2: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
12: To je Capri Summer Arena 2026.
2: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
12: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
2: Jakov Jozinović.
12: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
2: Capri Summer Arena.
13: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti.

0: skupnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Opremljam apartma.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
1: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
3: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
6: Porsche Koper.
7: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
8: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, čudovita sobota je danes z nami, v naši družbi je seveda sonce in ni neke sapice, niti pihane, tako da ni niti oblačkov, samo sonce je z nami in naj tako tudi ostane. 18 stopinj imamo trenutno v Piranu, 2 stopinji več, 20 stopinj pa kažejo termometri na tržnici v Kopru. Če se odločite, da boste dan preživeli zunaj, pojdite ven, izkoristite ga in naredite si en čudovito soboto. Skočimo še na naše ceste, pogledamo, kaj je novega. Ja, na primorski avtocesti je zdaj nekaj več posebnosti oziroma nastal je zastoj zaradi prometne nesreče in sicer na relaciji med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas, promet pa poteka po odstavnem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega pa vse do Logatca. Drugih posebnosti zdaj ne beležimo, sploh na lokalnih cestah je zaenkrat še vse zeleno in tako ne ostane čim dlje. Če pa vi opazite kaj novega na vaši poti, pa mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in previdno še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. I'm Didi Rexha. I found the music, found the music. My

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Po primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
4: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
2: Ma noro, res, do 40% dol.
4: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
8: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
8: Grand Casino Portorož. Svet zabave. Super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
10: Vabljeni v Kosovelo dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
8: Ljubitelji nogometa, v soboto 23. maja ob 17. uri se bosta pomerila domači Jadran Dekani in Krka. Vabljeni na stadion v Dekane.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Capris.
11: Capris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
11: Capris.
1: Številka ena.
11: Tudi med primorskimi socialnimi

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, čudovita sobota se nadaljuje, sonce je z nami in dan je vsekakor za izkoristiti in se odpraviti na prosto. Vsekakor ne pozabite tudi na kratke rokave in sončna očala, ker se temperature višajo. Trenutno v Portorožu 17 stopinj, 20 v Kopru, prav toliko pa imamo tudi na Kozini. Če se odpravljate ven, kot že rečeno, nikar ne pozabite na sončna očala, dan bo vsekakor sončen in zelo vroč, tako da morda imete seboj tudi kaj vode.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 9. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. Novi mandatar Janez Janša je po izvolitvi za predsednika 16. slovenske vlade z 51 glasovi poslancev napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego vlade računa najkasneje v 2 tednih. Janša je v izjavi za medije dejal, da je državni zbor naredil pomemben korak k temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna. Ponovno je napovedal, da bodo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Janša je bil za predsednika vlade na tajnem glasovanju izvoljen z 51 glasovi za, torej s 3 glasovi več, kot jih imajo koalicija SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. Ob tem Janša dvomi, da gre tukaj za kakšen politični prestop, po njegovih besedah gre verjetno za zdrav razum. Nadaljujemo na tujem. Po srečanju zunanjih ministrov članic NATO je generalni sekretar Mark Rutte izjavil, da mora biti zveza NATO pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot tudi v prihodnje. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Pisateljica z avstrijske Koroške Maja Handerap pa bo 13. septembra osrednja govorka ob odprtju Brucknerjevega festivala v Lincu, so sporočili z festivala. Festival klasične glasbe s temo Končno bo trajal do 30. septembra, na programu je 19 dogodkov v Brucknerjevi hiši in drugih prizoriščih po Lincu. Zaključujemo doma. Luka Koper ob 69. rojstnem dnevu koprskega pristanišča pripravlja tradicionalni pristaniški dan, v katerem bo odprla vrata javnosti. Osrednje dogajanje se letos seli na Ukmarjev trg, odkoder bodo organizatorji vodili oglede pristanišča. Mi pa se zdaj selimo na naše asfaltne površine. Večjih posebnosti nimamo, razen prometne nesreče na primorske avtocesti za vse, ki se vračate iz prestolnice proti našim čudovitim krajem. Imamo sicer zastoj med Logatcem in Uncem, proti Kopru sta zaprta prehitevalni in vozni pas, promet pa poteka po odstavnem pasu. Zastoj sega zdaj vse do Vrhnike, tako da veliko potrpežljivosti vsem, ki se peljete nazaj iz prestolnice proti Kopru. Če opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 08079 oziroma zapišite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in previdno še naprej.
2: 08079 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja, Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnili, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celo ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek Vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoros.si.
2: Kapris Summer Arena.
0: Kapris Summer Arena.
2: 17. julij, Dubioza kolektiv.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
0: 18. julij, Jakov Jozinović.
2: Sold out.
7: Sold out.
2: Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
0: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
8: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
9: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
10: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami.

0: Vina Koper live u stopnice na Event Timu.
1: Ej, ma tvoja frizura iz med i mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
2: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
1: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kliče med in mleko Koper na 070-868-868.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
1: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
5: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si. Zaprite oči. Začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sobotni dan se počasi prebuja in s tem se dvigujejo tudi temperature. Trenutno imamo 22 v Ankaranu, 19 stopinj pa kažejo termometri v Portorožu na ploščadi. Če se odpravljate ven, ne pozabite na sončno očala, sicer pa si naredite en čudovit sončen dan. Skočimo še na naše ceste, zaenkrat ostajamo pri enakih posebnostih, kot smo jih že povedali. In sicer ponovimo, na primorski avtocesti je med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt vozni pas. Nastal je daljši zastoj do Vrhnike, kot tudi po regionalni cesti. Tako da imejte veliko potrpljenja, okolikor prihajate iz prestolnice proti našim čudovitim krajem. Sicer pa, če opazite kaj novega na vaši poti, vas kaj zmoti, mi to lahko seveda sporočite na 0800 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste za volanom, pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Jaz skrivam Špiniko Santo.
6: To je Kapris.
7: Dur je mono, jutri Anka popogljena.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si

0: vaš račun. Kapris, vam ga natoči.
1: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: O, ma si vidu? To, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
4: Na noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
7: Žima.
8: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
15: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
16: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
17: Atlantida-rogarska.si. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
18: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
19: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega filijarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor.
20: Svetuje Carsia.
21: Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
22: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
23: To je Kapris.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, sonček je že lepo popestril današnjo soboto in temperature se višajo in dosegle bodo 26, pravijo naši meteorologi. In trenutno pa imamo 20 stopinj v Izoli, 2 stopinji več v Ankaranu, v Ilirski Bistrici pa termometri trenutno kažejo samo 14 stopinj Celzija, ja, nekoliko bolj hladno je tam gor. Probajte ne zmrzniti. Mi pa bomo oblekli kratke rokave in dali sončno očala na oči. In se odpravili ven in izkoristili to čudovito soboto.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 10. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija trenutno poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Eksplozija je odjeknila sinoči po lokalnem času v rudniku premoga Liunshenju v provinci Shanxi. V času eksplozije naj bi bilo v podzemlju 247 rudarjev, od katerih naj bi do jutra večino rešili na površje. Kitajski predsednik Xi Jinping je po nesreči pozval k neomajnim prizadevanjem za oskrbo poškodovanih in iskanje preživelih ter zahteval temeljito preiskavo. Vzrok eksplozije še ni znan, po poročanju kitajske državne tiskovne agencije Xinhua pa naj bi ravni ogljikovega monoksida v petek v rudniku presegle kritično mejo, kar naj bi povzročilo nesrečo. Britanec George Russell pa si je privozil najboljše izhodišče za današnjo sprintersko tekmo Formule 1 v Montrealu in v boju za naslov prvaka drugo uvrščenemu 19-letnemu moštvenemu kolegu Kimiju Antoneliju, ki vodi v seštevku za svetovno prvenstvo, da uvedeti, da bo boj za naslov trd. Razlika med njima je 20 točk. Novice zaključujemo doma v Portorožu, kjer bodo danes pripravili dogodek Vrtnice in Rozé. Turistično združenje Portorož bo obiskovalcem ponudilo različna vina in kulinarične dobrote. Prireditev bo obiskala tudi italijanska televizijska voditeljica Simona Ventura in v gredico slavnih posadila novo Vrtnico, so sporočili organizatorji. Poglejmo še stanje na naših cestah in sicer na lokalnih cestah zgleda zaenkrat vse zeleno, brez večjih posebnosti in zastojev. Imamo pa prometno nesrečo, ki je ohromila promet na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru. So sicer odstranili posledice nesreče, še vedno pa je daljši zastoj, ki sega vse do Dragomerja kot tudi po regionalni cesti. Tako da, kdor se vozi iz prestolnice proti našim lepim krajem, se bo načakal. Imejte veliko potrpljenja, če opazite še kaj novega, pa mi seveda sporočite to na 0800 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Počasi se daleč pride.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Oh. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
6: I just might.
7: Radio Capris.
8: Hey, that's all I need.
9: Košamona.

0: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina najlepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
11: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info.af na atxprevozi.com.
11: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vindgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci,

0: ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite vnes planet Koper.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
3: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, zunaj se temperature prijetno dvigajo in sonce nas lepo pozdravlja, pa tudi nekaj vetra je zdaj tukaj, da nas bo malo ohladilo, da nam ne bo preveč vroče. Sicer pa, če pogledamo, kakšne so temperature, 22 stopinj trenutno v Izoli, stopinjo več pa beležijo termometri v Ankaranu. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala in vzemite tudi seboj nekaj vode, če se odpravljate recimo na kolesarjenje ali pa kakšen sprehod. Če pa greste do bližnje kavarne, pa si naročite kavo in tudi kozarec vode, no? Ne pozabite na njega. Poglejmo, kakšno je stanje trenutno na naših asfaltnih površinah in vidimo, da se stanje na primorski avtocesti sicer izboljšuje, kar se tiče posledic nesreče, sicer pa so zastoji, ki so precej dolgi, segajo kar na posamezne odseke med Dragomirjem in Postojno v smeri proti našim čudovitim krajem. To pa je zaenkrat vse, potrebovali boste veliko potrpljenja, če se danes odpravljate na pot, tako da se odpravite nekoliko prej. Če pa opazite kaj novega, vas na vaši poti kaj zmoti, pa mi to lahko seveda sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Previdno in strpno še naprej. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: To je Kapris.
5: My name is Summer, this is my song Homewrecker.
6: Play less.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
0: Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
1: To je Capris Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
1: 18. julija je oder Capris Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capris Summer Arena.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
3: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
4: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
1: Vina Koper live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konža, 19. juni, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
4: Oh, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
7: Ma noro, res, do 40% dol.
4: Oh, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
9: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5000 evrov. Ja, 5000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
0: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
9: Nogometni klub Tabor Sežana vas v soboto 23. maja ob 17. uri vabi na stadion Rajka Štolfe v Sežani na zadnjo drugoligaško tekmo sezone med Taborom in Rudarjem iz Velenja. Tekma bo še posebej čustvena, saj se bo od profesionalne kariere poslovil kapetan in najboljši strelec Dino Stančić. Pridite, navijajte in podprite Dina na njegovi poslovilni tekmi.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
0: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni!
10: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
1: pridružite se nam na pristaniškem dnevu. Tako je, danes je za nas poseben dan, javljamo se z Ukmarjevega trga, torej novo prizorišče pristaniškega dne, ki ga jaz in Manca pravzaprav čisto vsako leto podpiševa, vedno sva zraven in smo izredno veseli, da tudi letos Radio Kapi skupaj sodelovanju z Luko Koper uveljavlja ta dan odprtih vrat na poseben način.
10: Tako, torej na Ukmarjevem trgu nas najdete danes vse do popoldneva, lepo vabljeni, sonce imamo, dobro družbo imamo, tako da z nami pa že tukaj uživo z pristaniškega dne predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, lepo pozdravljeni.
11: Lepo pozdravljeni.
10: Kako ste?
11: Odlično, dan je krasen, obiskovalci se kar tarajo tu na Ukmarjevem trgu, veseli smo, da nas obiščajo na ta naš poseben dan v tako velikem številu.
10: Sicer pa, zakaj, mogoče prvo vprašanje, zakaj se vam zdi pomembno, da Luka Koper enkrat na leto odpre vrata in obiskovalcem predstavi in da nekakšen vpogled v to ozadje delovanja pristanišča?
11: Luka Koper kot družba, ki je tesno vpeta v samo svojo okolico, v mestno jedro Kopra in ne nazadnje v celotno regijo in seveda tudi Slovenijo, želi s tem predstaviti del svojega delovanja, želi predstaviti ne samo mehanizacijo, raznobarvne kontejnerje, množico avtomobilov, temveč tudi ljudi, ki stojijo za vsem tem, in naši obiskovalci si lahko na ta dan Luko ogledajo od znotraj, ne samo, ko jo gledajo ob ceste, ko se peljajo mimo.
10: Sicer pa pristanišče ljudje pogosto dojemajo, kot ste že mogoče tudi vi povedali, kot industrijo, ampak vi marsikdaj poudarite, da Luka Koper je več kot to. Kaj dejansko Luka Koper pomeni za prebivalce, za mesto in ne nazadnje tudi za Slovenijo in Evropo?
11: Ja, Luka Koper je zagotovo modern pristaniški objekt. Skoraj 85% prometa, ki ga pretovorimo, blaga, ki ga pretovorimo, zapusti Slovenijo, kar pomeni, nismo samo lokalni, slovenski, temveč smo kar regijski. Pomembni smo kot pomembno stičišče tako uvoznih kot izvoznih tokov in kot taki seveda želimo tudi okolici, ki je neposredno okoli nas, vrniti to, kar nam daje.
10: Mogoče še eno povabilo, torej na današnji pristaniški dan. Danes bomo tukaj, kot smo že omenili, do popoldneva. Tudi letos so ogledi pristanišča šli za med, bi lahko rekli. Razprodani so bili v roku mogoče ene urce vsi. Torej še eno povabilo vsem tistim, ki danes se še odločajo med tem, aby prišli ali ne.
11: Zagotovo. Tudi letos nudimo tri možnosti ogleda Luke od znotraj. To je na kolesih, kolesarjenje po teh Luke z ladico, kar je sploh posebnost, kajti vplutje v naš akvatorij drugače ni dovoljeno in seveda avtobusne oglede. Pridite, tudi na samem prizorišču na Ukmarjevem trgu je izjemno, izjemno živahno. Ko gledam ven, pred seboj vidim kar ogromno plezalno stezo, ki je najmlajšim obiskovalcem namenjena, da preizkušajo svoje plezalne veščine in morda sledijo vzoru, ki ga poznamo dobro tudi v našem Kopru, a ne naši uspešni športnici Anji Garenbret. Lahko se preizkusijo in pogledajo, kako se vesla. Vidim razne znanstvene delavnice, ustvarjalne delavnice, poslikave, kar pomeni vse je namenjeno vam, da si polepšate dan.
7: Mi se vam izredno zahvaljujemo za čas, ki ste si ga vzeli v takem zelo bogatem dnevu, da ste nas obiskali v studiu in seveda vam privoščimo lep in uspešen pristaniški dan.
11: Najlepša hvala, vabljeni.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Boljšega vremena se ne bi morali zaželeti. Danes imamo lepo sončno in prijetno, skoraj da poletno, in če še ni poletno, mogoče da še bo, pričakujemo namreč do 27 stopinj, v tem trenutku pa jih imamo 22 v Izoli, 21 v Piranu, kar 24 tukaj v Kopru in 19 v Postojni. Vikend bo lep sončen in kot kaže tudi vse do naslednjega tedna nas beseda dež ne bo srečala.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. Novi mandatar Janez Janša je po izvolitvi za predsednika 16. slovenske vlade z 51 glasovi poslancev napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego vlade računa najkasneje v dveh tednih. Janša je v izjavi za medije dejal, da je državni zbor naredil pomemben korak k temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna. Ponovno je napovedal, da bodo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Janša je bil za predsednika vlade na tajnem glasovanju izvoljen z 51 glasovi za, torej s 3 glasovi več, kot jih imajo koalicija SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. Ob tem Janša dvomi, da gre tukaj za kakšen politični prestop, po njegovih besedah gre verjetno za zdrav razum. Nadaljujemo na tujem. Po srečanju zunanjih ministrov članic NATO je generalni sekretar Mark Rutte izjavil, da mora biti zveza NATO pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot tudi v prihodnje. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Pisateljica z avstrijske Koroške Maja Handrap pa bo 13. septembra osrednja govorka ob odprtju Brucknerjevega festivala v Lincu, so sporočili z festivala. Festival klasične glasbe s temo Končno bo trajal do 30. septembra, na programu je 19 dogodkov v Brucknerjevi hiši in drugih prizoriščih po Lincu. Zaključujemo doma. Luka Koper ob 69. rojstnem dnevu koprskega pristanišča pripravlja tradicionalni pristaniški dan, v katerem bo odprla vrata javnosti. Osrednje dogajanje se letos seli na Ukmarjev trg, odkoder bodo organizatorji vodili oglede pristanišča.
4: Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat na prometno-informacijskem centru na njihovi spletni strani ni. Če karkoli opazite, ne pozabite tega sporočiti tudi nam. Ne pozabite tudi na to, da danes poteka na Ukmarjevem trgu pristaniški dan, tako da ne bo možno tukaj parkiranje, kar boste zagotovo ugotovili, če se boste pripeljali tu mimo. In pa še eno obvestilo imamo za tiste, ki parkirate na Ribiškem trgu v Kopru. Danes popoldne bo prav tako ena prireditev potekala med 16. in 22. uro. Zato prebivalce, ki tam ponavadi svoja vozila parkirate z dovolilnico, prosijo, če lahko parkirate na sosednjih parkiriščih, in sicer ob skladišču soli in pa za hišo Venecijana.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
2: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
1: 7 minut po 11. uri, dobrodošli v 23. maj, ki smo ga res močno in komaj čakali, da se zgodi, da lahko skupaj z vami uživamo ob tem lepem sončnem dnevu v pravem, bom rekel, temu soju Luke Koper ob pristaniškem dnevu, ko se odprejo duri, ko se vse te oglede marsikdo končno lahko privošči, če je dolgo čakal, in seveda, da slišimo še kakšno zgodbo, ne, Manca?
4: Tako je. Torej, pozdravljava v naši družbi Viktorja Udoviča, ki je sicer nekdanji zaposleni v Luki Koper. Dobar dan, Viktor.
8: Dobar dan.
4: Kako se imate danes na pristaniškem dnevu?
8: Ja, danes čudovito, kot tudi ponavadi. Ta dan je za nas, pionirje Luke, nekaj posebnega.
4: Sicer Luka Koper bo prihodnje leto praznovala že 70 let, zato ima res, res zelo bogato zgodovino, polno pomembnih mejnikov. Eden od njih je tudi prihod prve ladje v pristanišče leta 1958, tako da že kar nekaj let nazaj. Kako je bilo takrat? Nam boste pa vi povedali, Viktor.
8: Ja, sicer jaz ta dan nisem bil v Koperu, ne? Bil sem v Mariboru, igral sem rokomet, smo pa poslušali v avtobusu ceremonijo samega priveza. Ko sem se zaposlil v Luki avgusta 1960, sem imel pa priliko srečati akterje, ki so bili neposredno vezani za samim privezom. Zbral sem tri takele osebe za vaš prispevek. In sicer, kot prvi je eden od štirih privezovalcev, ki so čakali ladjo, da jo privežejo. Mm-hmm. Sicer je ribič tudi in pozna vse globine v akvatoriju, in ko je barka prihajala, je takoj pomislil, da gre ladja preblizu obale. Sicer ni vedel, kakšen ugres ima ladja, in je mislil, sicer oni že vedo. In spremljajo, naenkrat gledajo ladjo, ladja se strese in se zaustavi. In takrat je rekel, se mi je zdelo, da se bo to zgodilo. Ladja je nasedla.
1: Mm-hmm. Mm.
8: No, druga oseba, ki sem jo zbral v svoji službi, je bil kadet na ladji ukrcan kot nautik. In pravi, imel sem veliko srečo, vsi tisti, ki nismo bili privezani na sam prives, smo bili ob ogradi, naslonjeni na ogrado. Rekel sem, kakšna čast me je doletela, da sem prisoten privezu ladje, ki bo odprla prvo tovorno pristanišče v Kopru. Množica ljudi je bila na obali, vsi čakamo, gledamo, naenkrat se ladja strese in se zaustavi. Nekdo od posadke je rekel, nasukali smo.
1: Mm.
8: Mala panika, vse osebe, ki so bile vezane na prives, so opravljale in hitro začele druge stvari opravljati, ki jih v tistem momentu zaradi izrednih razmer so začele. Naslednji je bil pa kadet, prav tako ukrca na ladji, ampak v stroju. In mi pravi takole. Želel sem tudi jaz biti na palubi, da bi bil prisoten temu svečanemu privezu. Žal mi to ni bilo možno, moral sem biti v stroju. Delali smo moja dela, naenkrat je močno zaropotalo, ladja je se zaustavila, kapo, to je komandant stroja, je dal komando takoj, začeli so takoj nekateri pripravljati nekatere stvari, to je parna ladja, verjetno zapirati ventile in tako dalje. Nekateri so šli takoj ob oplato, da ni mogoče nekje prebita oplata, da voda ne vdira v strojnico. No, na srečo to ni bilo. No, po končanem tem dogodku pride komanda iz komandnega mosta, ladja se je odsukala in začel se prives. Sreča je bila v tem, da v tistem momentu, ko je ladja nasedla, je nastajala plima, je voda rasla. In to je bila prednost v temu, da je le malo v tisti uri časa ladjo rahlo dvignilo, ladja s svojim pogonskim motorjem je naredila manover in se je lahko privezala. Če bi bila oseka, bi bila pa katastrofa tu. En mali remorker, vlačilec, ki je bil zraven, žal, je bil tako mali,
1: da ni brez
8: takih moči, da ni bilo nobene šanse, da bi kaj pomagal.
4: Evo, tako, torej, Viktor, nekdani zaposleni v Luki Koper, nam je sedaj predstavil torej spomine treh, ki so bili prisotni leta 1958, ko se je prva ladja privezala v naše koprsko pristanišče.
1: Hvala gospodu Viktorju, hvala za ta spomin.
8: Hvala tudi vam.
1: In seveda želimo vam lep pristaniški dan.
8: Hvala.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
2: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je

0: Moja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
6: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinjskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnibec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. 3xdvojnev.alpegf.eu.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 17 v Ilirski Bistrici, kar 23 pa trenutno tudi pri taverni v Kopru, kjer nedaleč stran poteka pristaniški dan na Ukmarjevem trgu. Sončno bo danes, jutri in v ponedeljek, ves teden pravzaprav in ves teden, kot kaže, se nam obetajo temperature nad 25 stopinjami.
2: Ok, poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti imamo zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Seveda pa zastoji nastajajo tudi na lokalnih cestah, in sicer na cesti Izola-Strunjan in pa seveda na Šmarski cesti, torej če se vozite od Kopra proti Šmarjam.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
3: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
1: Pristaniški dan 2026 je že v teku od praktično 9.45, kjer smo tudi z Radijem Kapri zraven, ampak dogajanje bo trajalo praktično ves dan. Kaj vse nas še čaka, Manca?
2: Trenutno tukaj pri nas na glavnem prizorišču poteka animacija z veselimi rokicami, tako da otroci že plešejo in se zabavajo, lahko pridete mimo, zagotovo bodo še približno 20 minut to počeli, otroci se res zelo, zelo zabavajo, sicer pa imamo danes tukaj na Ukmarjevem trgu en kup dogajanj. Ustvarjalno delavnico učenja luških vozlov in izdelavo ladic, poslikavo obraza in poslikavo z glitter tatuji. Pa luški gasilci so tukaj z mega gasilskim vozilom, družinski izziv in gibalni poligon za najmlajše in pa seveda znanstveno-raziskovalna delavnica, delavnica Lego s tematskim ustvarjanjem, robotiko in duplo ustvarjanje za najmlajše. Potem imamo tudi preizkus simulatorja veslanja, imamo plezalno steno, ki jo bo pa popovdne zamenjala mini skakalnica, pridejo seveda tudi skakalci. Med 13 in 14 bomo imeli premor za kosilo, tako da takrat aktivnosti se bodo malo ustavile.
1: Ne, aktivnosti bodo, samo bomo mi jedli aktivnosti.
2: Tako, to pač hrane, aktivnosti s hrano bomo imeli takrat. Tako da, če načrtujete obisk, seveda do 13. ure oziroma po 14. Popovdne pa se vse to nadaljuje vse skupaj do 16. Imamo pa, ne samo če to moram povedati, imamo pa tudi ponudbo hrane in pijače kar tukaj na prizorišču, tako da ne rabite skrbeti za kosilo oziroma za kakšno popovdansko malico.
1: Tako je, lahko vaša marenda kar tukaj na Ukmarjevem trgu. Torej, pristaniški dan 2026 in glede na to, da je taka tema zelo povezana z Luko Koper, smo tudi mi otroke. V Stric Google nima pojma, v drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije vprašali, če oni vedo, kaj je to Luka Koper, in odgovorili vam bojo že čez tri hitre.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Ni samo najbolj zanimiva, ampak tudi najbolj ljubka.
3: Kokolja.
2: Kokoli so.
3: In oni so.
4: Ina, Kosta,
5: Lanja,
6: Žan, Eva,
7: Emanuel,
8: Adrian,
9: Aleksander,
10: Rian, Eliza,
11: Aleksander. Noemi,
12: Žan,
13: Sara,
14: Leila,
15: Melanie,
16: Desire,
17: Taja.
0: Oziroma drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. In glede na to, da smo v tednu, ko je pristaniški dan, in smo v barvah Luke Koper, smo jih namreč tudi na to temo nekaj vprašali.
3: Kaj je to Luka Koper?
18: Luka Koper je pristanišče, prevažajo tovorje iz države v državo in delajo na barkah, na kontejnerjih, delajo z tovornjaki, z različnimi vozili in tudi z ladjami.
0: To
19: Luka Koper je služba, tam delajo tudi banane.
20: Luka Koper je mesto.
2: Če je mesto, kdo je potem pa župan tega mesta?
21: Župan se kliče Luka.
0: Kaj počnejo pravzaprav v Luki Koper in kdo dela v Luki Koper?
18: V Luki Koper delajo delovniki, lahko tudi starši. Moj tata dela v Luki Koper. Mi je rekel, da so delali enkrat tudi čokolade. In da so iz Japonske, Kitajske in Koreje so prinesli neke pliškote in banane in so rekli Kitajci, ne, da jih jemo kar za lupkom. Ne.
22: Moj stric tudi dela.
23: V Luki Koper tudi pišejo večinoma na računalnike.
24: Tam delajo barke, ki grešijo na druge
25: planet.
24: Ja, ne planet, države.
26: Je zelo veliko ceste v Luki Koper,
27: da dajajo noter v take škatle velike, stvari, zobne ščetke ali pa karkoli za jest, oblačila in pol pošljejo tem, ko nimajo dovolj denarja, da to kupijo.
28: Da, tam so hoteli pa bloki. In...
2: Čakaj, kje so hoteli? Notri v Luki Koper.
28: Tam je full avto in tam, ko po noči so už gane lučke in ko je Maša, je tam neka en velik zvonec, ki pozvoniš.
29: Ko sem bil majhen, sem rekel tistim dvigalom žirafa, ker so bile tako dolge in so mi bile podobne.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobro

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči. Capris Summer Arena.
0: Capris Summer Arena.
1: 17. juli, Dubioza kolektiv.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
0: 18. juli, Jakov Jozinović.
1: Sold out. Sold out. Dodatni datum, 19. juli. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Grand Casino Portorož, svet zabave.
5: Super nagrade, super bingo.
4: Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Hangar bar Izola. To soboto, 23. maja, ob 21.
8: Kupila traktora.
7: Let 3 in razpaljotka. Za dan mladosti v hangarju. Vstopnice aplikacija Evena ali v lokalu. Hangar bar Izola. To soboto.
9: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
12: Toni Cetinski.
13: Vagonom, ko te ima.
1: 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
14: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece pika si Koper.
15: Ma noro, res, do 40% dol.
14: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
16: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece pika si.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan, pika si.
18: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto, 23. maja, napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portorož.si.
19: ND Bistrc Irbis igra za zadnjo domačo tekmo v tej sezoni. Nasprotnik je NK Zidgrad Idrija. Gre za najpomembnejšo tekmo v boju za obstanek, zato lepo vabljeni vsi v soboto, 23. maja ob 17. uri, da z glasnim navijanjem pomagate domači ekipi do potrebne zmage.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Na polovici te sobote 23. maja smo in nismo še niti na dobri pravi polovici, kar se tiče temperatur. Kot kaže, bomo imeli še kar nekaj prostora in časa, da se segreje na 26. Zaenkrat smo na 24 v Kopru, 19 v Postojni, 21 v Piranu na Punti in pa v Ilirski Bistrici 17. Če vas vreme skrbi, naj vas ne. Sonce bo, lepo bo še kar naprej in če boste seveda skoristili prav svoj čas, bo sončno tudi, ko dežuje.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan želim Mark Djurašević. Izrael je po navedbah vojske danes napadel več ciljev v Libanonu povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je sporočila izraelska vojska. Srbske železnice pa so davi sporočile, da je do nadaljnega v državi ustavljen ves železniški promet, razloga za to niso navedle. V središču Beograda je sicer danes popovdne napovedan nov protest srbskih študentov, ki bo potekal v okviru kampanje Študenti zmagujejo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega z Bettino Anderson, ker mora zaradi državniških obveznosti namreč ostati v Washingtonu. Novice zaključujemo v svetu tehnologije. Francoski proizvajalec vozil Citroen namerava oživiti svoj legendarni model 2CV, v Sloveniji znan pod imenom Spaček. Potem, ko so proizvodnjo pred 36 leti ustavili, bo zdaj na voljo kot električni mestni avtomobil. Izpolnjeval naj bi načrtovane nove predpise Evropske unije za nizkocenovna električna vozila, zanj pa bo treba odšteti manj kot 15 tisoč evrov.
4: Gnečo imamo na primorski avtocesti in sicer, če se vozite od prestolnice proti nam in boste potrebovali 1 uro pa 20 minut. Kot kaže, na avtocesti proti Ljubljani pa je zaenkrat vse brez posebnosti. Še lokalne ceste poglejmo in sicer gneča kot ponavadi na cesti Izola, Strunjani in pa tudi na Šmarski cesti, če se vozite iz centra Kopra proti Šmarjam. In ne pozabiti, danes na Ukmarjevem trgu poteka pristaniški dan, tako da je celotno parkirišče zaprto in bo zaprto do danes do 23. ure.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
2: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
1: Ki poteka, tako kot je Manca že povedala, na Ukmarjevem trgu v Kopru, danes ekskluzivno, torej na novi lokaciji, če ste bili mogoče vajeni potniškega terminala. 23. maj smo ga težko pričakali in marsikdo ga najverjetne še čaka, da bo seveda doživel svoj ogled, bodi si s kolesom, z avtobusom ali kako drugače, z bačico recimo.
4: Ravno kar so štartali, še ena runda je štartala z ogledom z avtobusom in pa seveda tudi z ogledom z barkico. Čakamo tudi storije naše Denijes, lahko pogledate na našem Instagramu, sproti objavljamo, kaj se dogaja. In pa Denis bo tudi posnela, kako je, ko greste na ogled Luke Koper z avtobusom. Mi nadaljujemo, naj povem, da torej končalo se je pravkar zabava z veselimi rokicami, ki se bo pa danes ponovila in sicer med 15. in 15.30 tudi klovna na Hoduljah imamo in pa seveda tudi klovna, ki izdeluje figurice iz balonov. Ne pozabiti na vse, kar se dogaja, ob 2:30 pride tudi mini planica, pride tudi Peter Prevc in Domen Prevc in Nika Prevc.
1: Tako. A ja, še Petre Prevc in Cene Prevc pridejo vsi.
4: Veš, Prevce, v glavnem Prevče bi pridejo.
1: Vsaj pol pravih Prevcev pride, no, tako da. Že čez nekaj trenutkov pa seveda imamo še enega gosta, če bo prišel v naš studio in bo odgovoril še on nekaj glede Luke Koper.
8: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my new song, Opalite.
2: Radio Capri.

0: Je bila zelo prekupna zgodba ta, da so v naš studio tukaj na pristaniškem dnevu na Ukmarjevem trgu prišla dva dečka, po mojem staro okoli 8 let, 9 let, Max in Alex, in sta rekla, kaj lahko je na ACDC, sta rekla, malo pa za tako generacijo no, ACDC pritiče, tako da ja, valjda smo dali en Thunderstrike.
1: Bravo, Žiga.
0: Za Maxa in Alexa, torej, ki sta tudi gosta izmed številnih teh obiskovalcev tega pristaniškega dne in danes, kot že rečeno, ne samo, da številni spoznate Luko Koper mogoče skozi drugačen pogled, skozi drugačne oči, ampak predvsem spoznavate tudi posebne osebe, ki v njem delujejo. Torej, v našem studiu je Andrej Hrabar, energetski menedžer na področju varovanja zdravja in ekologije in ga tudi lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Zdravo.
1: Torej, kot je že Žiga rekel, Andrej Hrabar, nas zanima, torej, kako Luka Koper danes v praksi uresničuje trajnost?
2: V bistvu imamo precej kazalnikov oziroma precej merljivih kazalnikov, s katerimi to merimo na področju okolja, to pomeni environment, social governance, to je družbene odgovornosti in vodenje podjetja. Jaz konkretno sem z področja ekologije oziroma energetike in samo na našem področju imamo 28 kazalnikov, ne? Tako da spremljamo vse od ciljev, zmanjšanje rabe goriva, zmanjšanje rabe električne energije, elektrifikacija opreme in vozil, elektrifikacija obal, to pomeni do leta 2030 moramo elektrificirati in omogočiti priklop ladi, kontejnerskih in potniških na električno energijo. In s tem smo na poti, da zmanjšujemo vplive na okolje in tudi na družbo. Ne? Z ene strani imamo Naturo 2000, kjer je Škocjanski zatok, z druge strani imamo približno 50-70 metrov stran od potniških ladij, recimo so že prve hiše, prvi prebivalci in ta vpetost v lokalno okolje se močno pozna.
0: Na katerem, prosti manca, me zanima iz Firca, na katerem področju imate pa največ delo, v smislu, s katerim je največ se potrebno ukvarjati? So to mogoče fosilna goriva in poraba goriva ali tako naprej? Ali?
2: Tukaj so, bomo rekli, smernice že precej jasno začrtane, vsaj do neke mere. Ne? Z elektrifikacijo bomo dosegli kar precejšnje zmanjšanje, postavljamo tudi sončne elektrarne, tako da del tega goriva, ki ga bomo porabili za opremo in vozila, bo oziroma je že lokalno proizvedenega. Največji izziv za celotno področje pristanišča pa predstavlja hrup. Okay. Hrup je recimo tako v mejnih vrednostih oziroma malo pod mejnimi vrednostmi in elektrifikacija bo pripomogla tudi k temu, da ga bo manj. Ne? Ker recimo dizelski stroji in tako in tudi ladje z svojimi agregati predstavljajo kar velik del
0: so bistveni glasnejši,
2: hrupnega onesnaževanja. Tako.
0: Dobro, jaz mislim, da je Luka Koper konec koncev v zadnjih letih že veliko naredila na tem področju. S tem se tako ali drugače želijo povezati bolj z ljudmi iz samega okoliša. Zagotovo tudi vaš del ni tako enostaven, da seveda se najde kompromis med enim in drugim. Luka mora konec koncev po svoje delati, treba pa tudi sebe zagotoviti za zadovoljstvo vseh ostalih. Andrej, mogoče bi više če kaj dodali mogoče v tem pristaniškem dnevu?
2: Pa v bistvu dejstvo je, da smo vpeti v to lokalno okolje, zelo veliko nas izhaja tudi iz tega okolja in smo pa praktično s pristaniščem nekako zrasli in se zavedamo, kakšen vpliv ima Luka na okolico in na okolje. Ne? In delamo na tem, da tudi sami sebi konc koncev ne povzročamo prevelikih preglavic, kadar smo izven službe. Ne?
0: Mm-hmm. Super, najlepše hvala, mi vam želimo lep pristaniški dan. Seveda hvala tudi, da ste nam pomagali malo tudi razumeti vaše delo in da ste nam ga pomagali spoznati.
2: Hvala lepa tudi vam.
0: Mi nadaljujemo s hiti, tukaj je že Bob Sinclair. Bob Sinclair.
3: Ben, niso lahke.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: A, maja.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Preglistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda nakup.
8: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Pozor, Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes, planet Koper.
10: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
11: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
12: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
11: Atlantida-rogaska.si.
13: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. 052 404 404.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Uradno bi lahko rekel, da se je poletje pravzaprav že začelo, 27 stopinj trenutno na Ukmarjevem trgu, kjer smo z našim terenskim studijom ob pristaniškem dnevu. Danes se bomo najverjetneje mogoče lahko spoznali še s kakšno višjo številko, a vsekakor tudi v prihodnjih dneh ne bo prida dosti drugače. Tako da dejte izkoristiti sončna vremena in uživajte v tem, kar vam seveda ta pozna pomlad ali pa zgodnje poletje že prinaša.
2: Gneča na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa tudi na naših lokalnih cestah. Skoraj 3-kilometrski zastoj je od Škofij proti Kopru pri razcepu Srmin v smeri Kopra. Na cesti Izola Strunjan je tudi območje zastojev, tam je kolona dolga že skoraj 4 kilometre in pa na cesti Šmarje Dragonja zastoj v dolžini približno 1,5 kilometra. Kjerkoli ste, bodite pripravljeni, kot smo tudi opozarjali, v naših v srednjih državah imajo praznik in zato tudi podaljšan vikend in prihajajo vsi k nam oziroma se vozijo mimo nas na Hrvaško, tako da previdno, predvsem pa strpno, pa tudi vroče je.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
0: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
1: Kot ste slišali že večkrat, pristaniški dan poteka, seveda Radio Kapri studi letos poleg Luke Koper in številnih ostalih, ki so na prizorišču na Ukmarjevem trgu. Dogajanja kljub samo ne primankuje, čeprav počasi je čas kosila in tudi za nas bo kmalo čas kosila.
2: Tako je, ne pozabiti, če prihajate na pristaniški dan, seveda imate še čas do popoldneva, ne pozabite na sončna očala, sončno kremo in pa kapo, ker je res, res zelo vroče, tako da namaži i vodo, seveda tudi tile nas opozarja tukaj, da vas spomnimo na vodo. Pridite nas obiskati tudi v naš mobilni studio, torej mi smo tukaj v središču pristaniškega dne in tako bo vse do konca današnjega dne oziroma do konca pristaniškega dneva. Plezalna stena še vedno obratuje in vse tukaj stojnice, ki so postavljene oziroma šotori, tako da otroci si lahko pridejo narediti poslikavo na obraz, na tatuje in vse, kar spada zraven.
1: In najverjetneje boste morali mogoče več kot samo minuto iskati parkirno mesto, glede na to, da je gneča bodi si v Kopru zaradi tega dogodka, kot verjetno še malce česa drugega, mogoče malce težje najti parkirno mesto. In če slučajno kakšna žena zgubi moža, brez skrbi, niste edina, Ray namreč išče, kje je njen mož. Where's my husband?

Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter, ko je še 17 minut do enih. Z veseljem se javljam za vse tiste, ki poslušate v tem trenutku na to soboto 23. maja, kajte mi se javljamo z pristaniškega dne, kjer je pravzaprav izredno živahno in se čuti tudi, da je čas kosila, ker vidim, da številni ponudniki, med drugim tudi hrane tukaj na pristaniškem dnevu, imajo polne roke dela, predvsem pa imajo obiskovalci polno usta hrane, kar je super. Če želite, prijete nas obiskati, mi nadaljujemo s hiti Somber in Undressed, ko je še 15 minut do enih.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
3: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
2: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
8: Toni Cetinski.
9: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu. Po primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
10: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
11: Ej, ma, ti kako greš domov?
12: Ma, zate X taksijem.
11: 051-88-4422
12: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
13: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
11: Ma noro, res, do 40% dol.
13: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
15: Ljubitelji nogometa, v soboto 23. maja ob 17. uri se bosta pomerila domači Jadran Dekani in Krka. Vabljeni na stadion v Dekane.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Vikend.
16: Vikend.
1: Vikend na

0: še ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Kaj več bi lahko vprašali od vremena, ki ga že imamo danes? Se je segrelo vse do 27 stopinj, poročajo celo mogoče nedaleč od 30-ici v sami Luki Koper. V tem trenutku 27 recimo pri letališču Portorož v Sočovljah, 22 v Postojni in 23 v Ilirski Bistrici. Vse posod sončno in tako bo ostalo, kot kaže, še kar nekaj časa, vsaj in skoraj da zagotovo, vse do 1. junijskega dne, kar je šele naslednji vikend.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
3: Ura je ena. Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo v Ugandi, kjer so danes potrdili tri nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je sicer v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili dva primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Število žrtev petkovega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk pa je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo v skladišču nafte v pristanišču v mestu Novorosijsk na jugu Rusije. Novi madžarski premier Peter Madžar pa je v petek sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Ameriški zvezni sodnik Crenshaw pa je v petek v Tennesseeju zavrgel obtožnico proti priseljencu iz Salvadorja Kilmarju Abregu Garciji. Vlado predsednika Trumpa je v sodbi obtožil zlorabe pooblastil. Zaključujemo v Kanu, kjer bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. Mednarodnega filmskega festivala. V konkurenciji za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija, tokrat pa je predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook.
4: Ja, že pred nekaj urami se je na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča, še vedno ostajajo sicer malo krajši zastoji med Ravber komando in Postojno proti Kopru in pa tudi na naših cestah Izola, Strunjan in pa na Šmarski cesti, tako da danes boste potrebovali ogromno potrpežljivosti, ne pozabiti tudi pripraviti malo hladne vode in vse, kar spada zraven v teh vročih dneh. Še enkrat spomnimo, da bo Ukmarjev trg, oziroma ne da bo, ampak je in tudi bo zaprt vse do 23. ure, namreč tukaj kaj danes poteka pristaniški dan.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
2: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
1: Pristaniški dan, kot ga še ne pomnite, glede na vreme, glede na lokacijo in seveda glede na vse dejavnosti in aktivnosti, ki se dogajajo danes ob 1:04, pa spoznavamo med drugim tudi obiskovalce pristaniškega dne. Kdo je z nami? Kako ti je ime? Kar povej, kar povej.
4: Kako ti je ime?
8: Lenart.
4: Lenart. Koliko si star?
8: Šetav let.
1: Okay. Ti si prišel na pristaniški dan. Kaj ti je tukaj najbolj všeč?
8: Bi je bilo všeč, ko sem bil z avtobusom.
1: A, si šel z avtobusom si pogledat?
4: Čakaj, kaj si pa videl notri v Luki Koper z avtobusom? Kaj...
8: Sem videl, kako delajo.
4: Bravo.
1: Ma ti, ko boš velik, boš tudi delal v Luki Koper?
8: No jo, a pa nekam drugam.
1: Dobro.
4: No, dobro.
1: Imaš še čas za premisliti, ne?
4: Tako nekako.
8: Ja, tako.
1: Koga boš pozdravil, si rekel?
8: Čau, mama.
4: Pozdravljamo mamo, Lenartovo mamo. Še nekaj mi povej, Lenart, kaj pa tukaj na tem trgu, torej na Ukmarjevem trgu, si bil na kakšni delavnici, si bil na plezalni steni pri gasilcih? Kaj ti je bilo tukaj najbolj všeč?
8: Mi je bilo všeč, jaz sem tako plesal in sem res plesal.
4: Si res plesal? Plezal?
8: Ja, to mogoče mama popila vesela in... Ponosen na nam, ki sem blesel.
1: Jaz
4: mi smo tudi ponosni na te, veš, bravo.
8: Jej, mi vsakič, ko gremo kam, poslušimo tvoje vas radio.
1: Hvala lepa. Bravo, Lenard, hvala lepa in ti kar uživaj še naprej. Lej, mi gremo naprej s komadi, lahko še na kakšnega zaplešeš. Ok, tukaj je že Kygo in Khalid in Save My Love. Pristaniški dan je.

0: Ella Langley in Choosing Texas ob 1:15. Upam, da ste fajni in mogoče, če ste prikosili dober tek, mi vam privoščimo lepo sobotno popovdne, če ga boste z nami preživeli na Okmarjevem trgu ob pristaniškem dnevu, bomo še toliko bolj veseli. V našem studiu je vse bolj živahno in v našem studiu se je oglasil kdo? Čau, kako ti je ime? Iris. Kako si, Iris?
1: Dobro.
0: In kaj si videla danes tukaj na pristaniškem dnevu?
1: Da lahko plezeš po plezalni steni.
0: Mhm. Kaj ti je bilo najbolj všeč?
1: Kako sem plezala po plezalni steni.
0: A, tako. Ma si tudi kaj pojedla, kaj spila, tam diši ful po sladkem? Bomo
1: zreti.
0: Ne, moraš pripričati tatja, da te peleš na nekaj sladkega pol. Če na drugo, zaradi tega, ker si nas obiskala. In kaj si rekla, da nas boš obiskala? Zato, ker?
1: Ker želim za mojo sestrico eno pesem.
0: Res? Kako je ime sestrici?
1: Aurora.
0: Aurora, upam, da poslušaš. Tvoja sestrica Iris ti želi eno glasbeno željo. Kaj bomo zavrteli?
1: Od Keca Gabriela.
0: Odlično. Že čaka v playlist in na skrbi bo prišlo na vrsto. Hvala, Iris, da si nas obiskala.
1: Prosim.
0: Evo, že čez nekaj trenutko, kaj ti mi imamo še enega gosta v našem studiu. Z nami gospod Rotar. Vojko, dobrodanes sem skupaj tistim, ki ste danes vse to organizirali in prišli danes sem na naš studio.
2: Dobar dan, Žiga in tudi ostalim poslušalcem. Dobrodošli danes, no, dan, pristaniški dan se še ni končal, je še dosti zanimivih stvari za ogledati in vabljeni tisti, ki še niste prišli.
0: Poleg tega, da ste pač delovski direktor in član uprave, ne, kako vidite in kako vi osebno doživljate pristaniški dan?
2: Pristaniški dan je v bistvu presenečenje za vse nas, ki hodimo že leta tu. Ne? Jaz sem skoraj 10 let tukaj, ampak še prej, ko sem bil samo občan na po drugih poklicih, sem vedno hodil z veliko radovednostjo. In moram priznati, ravno prej sem nekaterim obiskovalcem rekel, da vedno znova nekaj novega vidim. Ker s temi ogledi ti vidiš tudi nove perspektive, ki jih drugače skozi svoje vsakdanje delo ali pa življenje ne. In ravno tu je ta privlačnost, ki se vidi skozi publiko danes, ki daja ljudem eno novo dimenzijo tega, kaj pomeni pristanišče ali pa kaj je pristaniško mesto.
0: Vem, da je pomembno, ampak zakaj je pomembno za Luko Koper, da ima lastno gasilsko enoto in ne vem, še sodobni vadbeni center, tudi o tem lahko kaj povemo?
2: Torej, gasilska enota je izrednega pomena. No, ne bom se dosti izgubljal na tem, da gre tudi za neko zahtevo iz koncesijske pogodbe, pa tudi iz zakonodaje, zlasti zaradi tega, ker skladiščimo in rokujemo z veliko nevarnimi snovmi. Ampak naša poklicna gasilska enota, moram pa tudi omeniti pristaniško varnost, sta temeljna sistema zagotavljanja varnosti na več nivojih. Torej, mi z temi službami pokrivamo paleto različnih tvega, ne mislimo gasilci požari, ampak to je samo eden od teh. Torej, naravne in druge nesreče, izredni dogodki, tudi predvsem reševanje ljudi in življenja ob telesnih ali pa drugih poškodbah. Moram reči, da tako za zanimivost, gasilci so tudi tisti, ki oživljajo ljudi v primeru nekih hujših nesreč, še predno pridejo zunanji reševalci preko hospitalne enota.
0: Še ena stvar mogoče tudi glede tega o zelenosti, kar se tiče Luke Koper. Vem, da se na tem nivoju veliko trudite, vem, da smo pred eno uro imeli tudi sogovornika, ki je na to temu že nekaj povedal, ampak kaj pomeni to, da je koprsko pristanišče zeleno?
2: Zeleno pristanišče ni posamezen projekt in ga je zelo težko opisati. Gre pa skratka za en temeljni sistem upravljanja podjetja, kjer sprejemanjemo neke bistvene elemente družbene odgovornosti, ki se vidijo skozi neke trajnostne sisteme. Torej,
0: smo pred eno uro imeli tudi sogovornika, ki je na to temu že nekaj povedal, ampak kaj pomeni to, da je koprsko pristanišče zeleno?
2: Zeleno pristanišče ni posamezen projekt in ga je zelo težko opisati. Gre pa skratka za en temeljni sistem upravljanja podjetja, kjer sprejemanjemo neke bistvene elemente družbene odgovornosti, ki

0: bom rekel, dveh lokalnih skupnosti, Ankaran in Koper, pa hkrati tudi ob Naturi 2000 v Škocjanskem zatoku, kar pomeni, da moramo imeti bistveno večjo in bolj izostreno odgovornost do okolja, ne samo v trenutni fazi, ko delujemo, ampak tudi za bodoče, za prihodnje generacije. Merimo pa domala vse, tudi bom rekel nekaj, kar je mogoče najmanj vidnega pod morjem, življenje pod morjem, pestrost ekosistemov. Zakaj sem to omenil? Ker ravno skozi zdravje, bom rekel, ekosistema v morju se izkaže, kakšna je okoljska skrb nasploh.
1: Vojko, vem, da ste sami že izčrpno zelo, zelo lepo opisali pravzaprav ne samo delovanje Luke Koper in pomembnost pristanišča v našem mestu, ampak kvečemu mogoče še zadnja beseda glede pristaniškega dne. Vam je všeč, kako se vsako leto še širi, je vedno več stvari za pokazati, tudi ogledi grejo vedno za med, to vam pove veliko verjetno, ne?
0: Vsekakor je pozitivno gledati na tako vedno večje zanimanje. Pomeni, da ljudje imajo tudi vedno več stika z našimi dejavnostmi, ki, jaz sem jih nekaj zdaj omenil, pa tudi moji predhodni govorniki, kot si rekel, ki niso samo v tem, da pretovarjamo neko blago, ampak da imamo neko sistemsko skrb za prostor, regijo, kjer živimo in odgovornost tudi za tiste, ki pridejo za nami. Na tak način postavljamo res odprta vrata vsem, ne skrivamo nič, smo transparentni, ne samo danes, skušamo čim bolj komunicirati tudi preko javnih portalov, živeti s pristaniščem.si, recimo je dosti okoljski trajnosti, tako da zelo povabljamo take, pozdravljamo take dogodke.
1: Vojko, najlepše hvala in lep pristaniški dan vam želim še naprej.
0: Hvala vsem, mogoče Žiga še izkoristim. Danes je fešta Boša Dragi, ki je naš prvi okay. sosed, četrtna fešta, je takoj za našo ograjo, tako da vabljeni še tam. Hvala.
1: No, super, potem pa še na četrtno fešto. Iris je zaželela skladbo Kecaj in Gabriela za njeno sestro Auroro in mi bomo željo tudi izpolnili. Ure 1.21, smo na pristaniškem dnevu. Prijete na Okmarjev trg.

0: Kris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lik mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL ali INA.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina najlepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi MOL. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
10: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
10: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinović.
10: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena.
11: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
18: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
19: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afnapetramresort.com. Nič 52 404 404.
20: Grand Casino Portoroš, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 000 evrov. Ja, 5 000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portoroš.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Najlepše stvari so ponavadi zastojn. Poglejte vreme in boste videli, da to vreme je danes povsem brezplačno. Dejte ga uživati, mogoče se nam pridružite na Ukmarjevem trgu, kjer imamo 27 stopinj, ampak še vedno ni tako zelo vroče, kot piše na termometrih. Svežina z morja prinaša v bistvu kar nekaj prijetnih trenutkov, mogoče tudi v senčki ali pa na soncu, kakorkoli s kremo za sončenje se reši vse. Danes jutri torej še zelo, zelo sončno in tudi ves naslednji teden, kot kaže, bo predvsem sončno in torej oblaki držja, vsaj zaenkrat jih še dolgo ne bomo videli.
2: Jaz ne obljubim, da je tako, kot piše, tako da če slučajno ni, dejte nam to tudi sporočiti. Ja, ne. Dejte nam sporočiti. Zaenkrat kaže, da na naši primorski avtocesti je vse ok, torej ena ura od Kopra do Ljubljane in tudi obratno. Na lokalnih cestah pa Izola, Strunjani, pa tudi na Šmarski cesti seveda gneča.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
0: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
2: Čakaj, da se takoj najprej popravim. Ljubljana-Koper, priključek Postojna, počivališče Studenec v smeri Kopra je zastoj, ampak zamuda je samo dvominutna, dolžina kolone pa 2 km in 200 metrov.
1: Dobro.
2: Smo šli prav meriti z metrom, pač od začetka do konca.
1: Dobro, če smo izmerili prav, potem bomo vsi zadovoljni. Upam, da če ste v svojem vozilu in v kakšni koloni, da vam uspemo krajšati čas in da se z velikim veseljem družite z nami, če ne drugo preko radijskih valov. Mi smo še vedno tukaj v vaši družbi z Ukmarjevega trga v Kopru, kjer je lepo sončno, mislim, že samo pogled na morje je tako fantastično, kar kliče po temu, da bi se malce šli pokopati. Morje ima približno 20 pa nekaj stopin, ampak ni daleč ta trenutek.
2: Drugače, jaz sem se prej sprehodila do potniškega terminala, kjer je bil lani pristaniški dan, leto smo na Ukmarjevem trgu in veš, kašna barketina je parkirana spredaj, moti moja.
1: Prav parkirana,
2: moja.
1: Je dala listek.
2: Ja, je prav listek je mogla, ker redari prihajajo mimo, ne pozabiti vi na vaš listek, ampak ja, ogromno po mojem je tudi turistov danes v Kopru, ravno prej so tukaj tudi prišli mimo in našega Tilna spraševali, da kaj se danes tukaj dogaja in ja, dogaja se pristaniški dan.
1: Kaj je rekel Tilen, da je to sprejemnica za njih, ko pridejo, da ja, tukaj ste prišli vi iz kdo ve kje, smo vas tako sprejeli. Ne vem, če je temo tako, ampak vem pa, da je tudi četrtna fešta, je povedal malo prej tudi Vojko tam na potniškem terminalu oziroma ne, na tistem koncu.
2: Res je.
1: Dobro, mi nadaljujemo s hiti in gremo malce v preteklost z Otto Totre in Ljani. Mogoče, da nas poboža po duši, mogoče, da koga vi pobožete, če vas ne poboža, ben, uživajte v njej vseeno.

0: čista sveža nova sedmicna je J-Lo in David Guetta na Kaprisu 15 do 2. Vse se že pripravlja za, lahko rečemo, da še drugi malo večji obisk pristaniškega dne, tukaj ko seveda se na Ukmanjevem trgu, ko prodružimo. Nadaljujemo tudi s hiti, Shawn Mendes, tako zdaj pa Olivia Dean in Man I Need. Medtem ko gremo mi v fotokotiček, zdaj ne smo rekli, ja, gremo, ne?
1: Gremo se slikati.
0: Ajde.

0: Je jutranji šov številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Kaj se pa ti smeješ?
5: Ja, novi katalog in mega popusti.
4: Maja.
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda nakup. Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Grand Casino Portoroš, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5.000 evrov. Ja, 5.000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portoroš.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek Vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoros.si.
5: ND Bistrc Irbis igra zadnjo domačo tekmo v tej sezoni. Nasprotnik je NK Zidgrad Idrija. Gre za najpomembnejšo tekmo v boju za obstanek, zato lepo vabljeni vsi v soboto, 23. maja ob 17. uri, da z glasnim navijanjem pomagate domači ekipi do potrebne zmage.
6: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Vikend. Vikend.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Vreme pa kar je, ne? Imeli bomo lepo toplo in vroče, kot kažeš, vse popovdne in tudi jutri se ponovi vaj, od ponedeljka naprej spet samo sonce in vsaj zaenkrat smo varni pred dežjem. Kakorkoli že. V tem trenutku termometri pravijo, da imamo 23 stopinj v Postojni, 28 trenutno tukaj v Kopru, 24 v Ilirski Bistrici in zaenkrat 23 tudi na Bernardinu oziroma tam pri Fornačah.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je dve. Lepo popovdne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo v svetu nogometa. Nogometna reprezentanca Konga mora opraviti 21-dnevno karanteno pred prihodom na nogometno svetovno prvenstvo v Združene države Amerike. Ameriške oblasti so sporočile, da ekipa v nasprotnem tvega, da jih ne bodo spustili v državo. Tako je potrdil tudi vodja operativne skupine za svetovno prvenstvo v Beli hiši Andrew Giuliani. Kongo naj bi v Združene države Amerike prispel 11. junija. Ostajamo pri nogometu. Navijači na mehiških nogometnih tekmah so znani zaradi svoje homofobije. Red zdaj uvaja Mednarodna nogometna zveza, ki je po tekmi med Mehiko in Gano na stadionu v Puebli gostiteljem izrekla kazen in zaprla določene navijaške cone. Poglejmo še na domača tla. Za pot v službo, šolo ali po opravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je petina uporabila letalski prevoz, v tretjini gospodinstev pa so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Tako so pred nekaj dnevi sporočili iz Statističnega urada Republike Slovenije. Novice zaključujemo v Šentvidu pri Stični, kjer danes poteka 55. tabor slovenskih pevskih zborov pod naslovom Zapojmo si. V nekoliko osveženem pristopu je predvideno enodnevno medgeneracijsko izobraževanje in povezovanje pevcev, ne bo pa množičnega nastopa združenih pevskih zborov, ki je dosedaj običajno potekal v nedeljo. Tega bodo znova pripravili naslednje leto.
4: Gnečo imamo na Šmarski cesti, kjer je tudi radarska kontrola, tako da hvala poslušalcu, ki nam je to sporočil. Gneča je tudi na cesti Izola Strunjan, namreč tam je kolona dolga že nekje 4,5 km in pa seveda gneča še vedno na avtocesti, če se vozite iz Ljubljane proti nam. Tako da previdno, strpno, kjerkoli ste.
2: 0809 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
2: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
1: Dve pa dve na uri, 23. maj, dolgo smo ga čakali, danes je pristaniški dan in smo na Ukmarjevem trgu, Manca.
4: Tako je, tako da danes bomo tukaj vse do popovdneva, med tem časom pa danes imamo malo prilagojene čestitke oziroma jih prilagajamo glede na to, kako nam jih vi pošiljate.
1: Delamo, kar nam paše, kaj?
4: Tako je, eno čestitko imamo in sicer za eno rojstvo. Piše pa tako, naša družina je danes večja, pridružila se nam je Vita, ki je seboj prinesla 54 cm in 4280 gramov čiste ljubezni.
1: Bila.
4: Mama Eva, tata Miha in sestrica Veronika.
1: In mi iz Radia Capri Studio, da se pridružujemo.
4: Ja, se pridružujemo, na lep sončen dan se je rodila Vita, tako da upam, da ji bo takšno sončno tudi življenje.
1: Yes, že čez nekaj trenutkov imamo še enega gosta v našem studiu, še enega izmed luških delavcev, kdo, kaj in kaj počne, izveš po dve hitih. I found the music, Manu Relay.

0: zimzelena Talking Coldplay na Kaprisu ob pristaniškem dnevu in čeprav naslov skladbe nosi kot neko željo po temu, da se z nekom pogovarjamo, imamo v studiju nekoga, ki je rekel, da raje kot s tem mikrofonom se ukvarjati in se z njim rokovati, raje dela s kakšnim daljinskim upravljalnikom za dvigala v Luki Koper. Z nami namreč Pavel Pranič, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav sem, ja.
2: Ko je poskrbljeno za varnost in usposabljanje, se pristanišče lahko osredotoča tudi na tehnološki napredek in seveda tudi optimizacijo dela. Ena od pomembnih tehnoloških novosti, ki so jo v Luki Koper uvedli lani, pa je sistem za daljinsko upravljanje mostnih RMG dvigal. Me bo Pavel slučajno popravil, če sem napačno izgovorila.
1: Ne, je pravilno.
0: Pravilno si prebrala.
2: Ampak ta pa prinaša boljše delovne pogoje, večjo varnost zaposlenih in učinkovitejše procese. Mene se zanima torej, koliko časa že delate v Luki kot upravljalec dvigala in kakšen je bil prehod na nov način dela?
1: Kot upravljalec dvigala delam v Luki že 12 let in prehod na ta nov način dela je bila zame kar zanimiva izkušnja. Največja sprememba pa je to, da ne sediš več gor v kabini na dvigalu oziroma si v nadzorni sobi, s katero upravljaš to dvigalo preko videokamer.
0: Eno tehnično vprašanje. V bistvu dvigala so povsem enaka, samo vi jih upravljate iz pisarne, torej ne v živo.
1: Tako je, ja. Dvigala so enaka oziroma ta konzola je enaka kot ki je na dvigalih, je tudi v pisarni, s katero upravljamo dvigalo.
0: Okay.
2: Kaj je tebi predstavljal mogoče največji izziv pri tem prehodu?
1: Ma iskreno, samo novost, ker to še nismo počeli v Luki Koper in je to nekaj novega.
0: Okay. Zanimivo. Jaz mislim, da je mogoče biti v pisarni z določenih vidikov mogoče celo bolj komfortno, torej nekako bolj udobno. Pogrešaš mogoče pol to terensko akcijo včasih?
1: Ja, res je. V pisarni ne občutimo nobenih vplivov vetra, dežja, ničesar. Bolj zanimivo je na dvigalu, ampak trenutno delamo in na dvigalu in na daljavo, okay. Tako da...
0: Ja, kombiniramo.
2: Ampak vredno na dvigalu je tudi bolj nevarno, že tako je to kar nevarno delo, ne?
1: Tako je, ja, na dvigalu je dosti bolj nevarno in si izpostavljen vsemu in občutiš dosti bolj tresljaje in vse.
0: Če bi si lahko mogoče osebno nekaj zaželel pri svojem delu, kako bi ga še dodatno popestril?
1: Ne vem.
2: Je že pestro,
1: ampak smo se navadili, da... Ja.
2: Dej, mogoče, ker ogromno otrok je danes tukaj tudi na pristaniškem dnevu, kaj to sploh pomeni, da si upravljalec dvigala? Kaj torej ti počneš?
1: To pomeni, da preko konzole upravljamo dvigalo, premikamo kontejnerje, nakladamo na vagone, z vagonov, na barko, z barke in tako naprej.
0: Okay. Male, jaz mislim, da je to izredno zanimivo stvar. To je tisto, ki si delala ti, ko smo bili enkrat v Luki, ne? Ti si upravljala z dvigalom.
2: A to je bilo to?
0: Po mojem je to to, ne?
2: To je tisto, ki sem jaz vozila in potem v bistvu primeš en kontejnerček in ga prestaviš
1: točno,
2: na...
1: Točno, točno.
0: Pavel Kima.
2: Ej, kapo dol. Tisti, ki smo to preizkusili v praksi, lahko rečemo kapo dol. Dejansko, da... Ker pač je kar... Meni je bilo stresno. Pa je bil prazen kontejner.
1: Upam, da bo v prihodnosti možno tudi več ljudem probati to, pa da doživijo na svoji koži.
2: Tako.
0: Pavel, najlepša hvala za obisk.
1: Hvala vam.
0: Čisto preprosto je bilo. Mogoče bomo mikrofon zamenili za kakšno konzolo, mogoče tudi v kratkem, zakaj pa ne. Nič, mi nadaljujemo s hiti, tukaj je ena nova BTS in Swim. Na Kaprisu ob 14. pa 14.

0: Pris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da komaj čakam, da grem.
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
1: Poslušam Radio Kapris.
4: Ja. To je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati. Ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
5: Brižna moja Istra.
6: Niso lahke, ne.
7: Koša Mona.
8: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
12: Halo, kje si?
10: V ATX taksiju.
12: Ma, kira številka je že?
10: Nič, 5.

0: 0800 88 44 22. ATX Taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
4: Na noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
6: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Pozor, Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes, planet Koper.

0: Hold Back the River in James Bay, ko je 18 do 3. Še vedno smo z vami na pristaniškem dnevu na Ukmarjevem trgu, kjer je sončno in ponovno se je zbrala spet gručica ljudi, lahko rečemo, ker se eni pripravljajo na ogled z barko, drugi so prišli seveda na drugo rundo dogajanja, ker namreč plezalne stene več ni, je tukaj mini planica. Manca, imamo tudi mi nekoga v zvezi z mini planico tukaj v studiju.
1: Ja, ko si rekel, da se je zbrala gruča ljudi, ne samo tam, kjer se gre na ogled z barko v pristanišče, ja, ampak tudi okrog mini planice, kjer so seveda naši skakalci, ki so tudi zelo zaželeni za se fotografirati, za mogoče kakšen podpis podeliti in tudi kakšen nasvet vsem mladim nadobudnežem. Z nami so Domenini Kaprevc, Katra Komar in Žiga Jančar. Čau!
2: Čau,
0: pozdrav. Pozdravljeni, čau. Sploh ne vem, kaj bi vas vprašal, itak vemo že vse, ker smo itak se vso sezono spremljali, ampak tako, zdaj je bolj taka poletna scena in ko pomislita, Domenika, mogoče za nazaj, kakšna sezona je v bistvu za vama? Pa še olimpijske igre lahko menimo.
2: Mislim, sezona je nora, nepomnilija in zares, sploh zdaj, ta, v bistvu je ta prvi vikend, ki je zares ta prave vroče temperature, in poj, ki še gužva na cesti, ki se vodeš protobali, ti da čas, da razmišljaš vsem, kar si dosegel in res pač, če mo to uspeli vsaj približati naslednjo sezono, bo veš kot odlično.
0: Nika, kako bi ti strnila mogoče v nekaj besed?
3: Tudi moja je bila zelo pestra pa zanimiva. Kljub temu, da se zdaj spet veliko stvari dogaja, še vse in zima veliko hitrej se mi zdi, da je šla skozi.
0: A, to je še hitreje, ja, okej.
1: Okay. Kakšen občutek prvič v planici, kot na ženski tekmi?
3: Ja, odlično, pa zdaj, če je bilo prvič sploh posebno, zdaj pa upam pa želim, da bo tako še barkrat.
0: Absolutno. Zdaj mogoče prihaja čas bolj za poletje, tukaj ste kakšen korak od morja, kakšno dopusta ste si že verjetno splanirali, kam boste kje kaj uživili, lahko kar vsi poveste, če ste že mogoče pri poletnih oddikih, kakšne so destinacije, malo hočemo trič tračač, ne, brez veze.
4: Ja, malo na morje, a ne, pa ni važen kam.
0: A, ok, dobro. Diplomatski odgovor.
2: Ja, jaz še ne vem kam bom šel, mogoče morje.
0: Okay.
1: Ma koliko časa imate približno, tako da si lahko odpočijete, kdaj se začnejo potem priprave vmes?
2: Dva tedna samo? Jaz imam dvakrat po en teden.
1: Okay. Torej, kdaj te bojo poklicali nazaj, kdaj moraš biti nazaj?
2: Ja, zdaj le pa pol en teden, vmes pa pol nazaj.
1: A torej, aha, to je to od poletja. Okej.
2: Ali dost.
0: Pol je že september, veš?
1: Ja.
0: Kakšne so vaše kaj poletne?
3: Jaz tudi planov še nimam, imam pa tako, ko nemam, imam eno idejo za Italijo.
0: Lepa. Imaš kakšno posebno destinacijo? Jaz ti manca sva strokovnjaka za Italijo. Ti samo praši, mi povemo.
3: Ne se vem.
0: Ok, dobro. Nama ne zaupa.
2: Jaz gleda sem tle kot najstarejši, najbolj organiziran, imam že 3/4 leta planiran ravni žakan. In mislim, da bo tam na Kornatih res ena taka lepa edila kulisa. Pa tudi gospoda, ki grem zdaj pozdraviti z internauti, ki bojo tudi tam medijala družbo.
0: Okay.
1: Eno vprašanje še mogoče glede pristaniškega dne. Luka Koper je vaš sponzor, torej vas podpira pri vseh vaših zimskih izzivih, ki jih imate. Kako vam je na pristaniškem dnevu? Kako vam je, ko greste obiskati Luko Koper?
2: Prvo vroče.
1: Ja.
2: Ja ne, pač vedno fascinantno. Prideš, zaviješ proti Luki Koper, prvo vidiš ogromne kontejnerje, potem vidiš ogromno avto in ogromne ladje in si res tako kot so naši skoki, pa naše skakalnice ne predstavljajo in nam ne predstavljajo kakšno logistiko, pa s čim vse se obada tle Luka Koper in smo res veseli pa ponosni, da imamo take sponzore, ki gradijo skupaj zgodbo z nami.
0: Super, evo, hvala lepa, da ste prišli v naš studio, palce pozdraviti vse tiste, ki so v naši družbi že od jutranjih ur danes za pristaniški dan in seveda kar tako naprej, še naprej, ker je očitno slovenska zastava z razlogom za tako zelo visoko postavljanje v skakalskem svetu.
1: Še eno vprašanje, dokdaj boste danes tukaj, torej ja, med našimi obiskovalci?
2: Ja, dokler bo termometer v glavi kazal neko zmerno temperaturo.
1: Ok, torej vsi, ki bi se radi fotografirali z njimi, ki bi jih radi v živo spoznali, kaj vprašali, otroci se preizkusili na mini planici, ki je danes tukaj postavljena, pridite čim prej torej na Ukmarjev trg v Koper.
0: Yes, če jih pa slučajno iščete in ni tam, so mogoče v našem studiu, ker imamo klimo, če ne drugo. Mi pa nadaljujemo s hiti Georgia in La Cura per me.

0: Rešitev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobrot iz zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com. Kapris Summer Arena.
0: Kapris Summer Arena.
1: 17. julij, Dubioza kolektiv. Ja volim kad si tu,
0: kad si pomalo lud. 18. julij, Jakov Juzinović.
1: Sold out. Sold out. Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
3: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
4: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
2: Atlantida-rogaska.si.
5: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma. To je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
6: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5.000 evrov. Ja, 5.000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
1: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko.
2: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščen. Sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni.
7: Kapris. Kapris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce je, sonce vstaja in sonce bo tudi v prihodnjih dneh, tako da danes mogoče že uživate v teh 27 stopinjah, ki jih trenutno beležimo v Kopru in stopinji manj trenutno tudi v Portorožu, 24 v Postojni in 24 tudi v Ilirski Bistrici. No, naj vas vreme ne obremenjuje, še ves naslednji teden bomo imeli sončno in če danes slučajno ne uspete izkoristiti, potem pa boste pač izkoristili kakšen drug dan. Boste pa zamudili današnji pristaniški dan, če ga danes ne prijete na Ukmarjev trg.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
3: Ura je 3. Lepo popovdne želim Mark Djurašević. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Acera pri Napoliju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Strokovna žirija za delovo nagrado Kresnik, ki jo podeljujejo za najboljši roman leta, je v finalno petirico uvrstila romane Kresničevje, Ajde Bračič, Obraz Vesne Lemajič, Trafikant Romana Rozine, Tam, kjer plešejo tulipani Irene Svenšek in V šapti Agate Tomažič. Podelitev Kresnika bo 23. junija na Kresni večer. Poglejmo še na tuje. Nemško državljanstvo je lani pridobilo več kot 309 tisoč ljudi, kar presega rekord iz leta 2024, ko je državljanstvo pridobilo skoraj 292 tisoč oseb. Država je sicer leta 2024 spremenila zakon o državljanstvu, s čimer je postopek naturalizacije poenostavila. Zaključujemo na Mount Everestu, ki je tudi letos cilj mnogim obiskovalcem gora, ki se želijo v življenju ponašati z niti ne več tako ekskluzivnim podvigom, da so vsaj enkrat stali na vrhu najvišje gore na svetu. Na himalajskega očaka se je prejšnji teden v enem samem dnevu povzpelo 274 ljudi, s čimer je bil postavljen nov rekord za vzpone na gore iz Nepala.
4: Imamo novice z terena in sicer pozdravljamo Matijo, ki se pravkar vozi v Portorož in je rekel, da do Portoroža mu kaže GPS koliko pol ure, torej iz Kopra do Portoroža pol ure, tako da srečno vsem, ki ste na cesti. Ne pozabite, da je gneča tudi na Šmarski cesti, za vse nas, ki se bomo potem vozili domov, bo še Marin, Grinjan ali pa tam. Tako da, ja, pač tako imamo in s tem moramo potrpeti oziroma se navaditi, ker poletje je pred vrati.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Tudi danes z vami v živo. Žiga in Manca.
2: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
1: Ne vem kdaj, ampak spomnim se, da smo se oglasili v 10 ura pa že 3-3 minute. Evo.
4: Hej, si spil kafe danes?
1: Nisem niti
4: rival.
1: Nisem rival spil tega kafeta, mama mi je.
4: Evo, gremo zdaj na kafe.
1: Ja.
4: Med tem, ko se bomo sprehodili po Ukmarjevem trgu, vidim, da so klovni na hoduljah, ki bodo tudi tiste balone delali iz njih različne oblike, že okroki se že sprehajajo med otroki, ki se tukaj igrajo na poligonih, tako da lepo vabljeni tudi do njih vam bodo, kaj, kateri lik biti imel?
1: Kaj od teh, ki so tam?
4: Iz balonov, ja, kaj ti naredijo? Kavo.
1: Vilo z bazenom.
4: Ampak tašno, da lahko živiš noč ja, in da je ne odnese burja.
1: Če gre. Ma se sem skromen, dečko. Ed Sheeran, George Ezra, Nico Santos in potem mogoče, če bo uspela, pride še ena oseba iz Luke Koper, da še ona pove nekaj zgodb o Luki Koper sami in seveda o pristaniškem dnevu.
8: Evo skrivam špi Nico Santos. We could be dancers, dance
5: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
9: Dur je mono, jutri Anka

0: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
1: Poslušam Radio Kapris.
4: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovanju Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
5: Brižna moja Istra.
6: Niso lahke, ne.
7: Koša Mona.
8: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol. Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
11: Porsche Koper.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
15: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega filijarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor.
16: Svetuje Carsia.
17: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko pride od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
18: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
19: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.

0: danes z vami v živo, Žiga in Manca.
1: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
2: Žiga in Manca tukaj zaveda z celotno skoraj da radijsko ekipo.
3: Mislim, rečemo. Celotno delovno radijsko ekipo.
2: Okay, imamo ene radio, ki ne dela. Kaj hočeš reči?
3: Ki počivajo doma danes. Ja, lej, tudi taki morajo.
2: Ni lih tako, ampak okej, okay, ja se strinjamo. Ampak skratka, mi smo obljubili, da bomo tukaj do 16. ure in za konec, za poslastico, ob seveda tudi okusnih čurosih smo si privoščili največjo sladico in to je Marina Jelen iz Luka Koper.
4: Hvala za ta intro.
2: Ja, tako sladko smo si pustili še za na konec, ne?
3: Čakaj, dej povej nam ti, prihajaš dej, kje si bila do zdaj?
4: Do zdaj sem bila skoraj povsod. Na avtobusu po celotnem pristanišču. Me smo srečali skupino kolesarjev in dejansko ladjico Svetko, ki že od jutra vozi najmlajše pretežno, ampak v bistvu morske navdušence po bazenih pristanišča. In zdaj sem si ogledala oziroma sem odvodila še krajši kos trase do vadbenega centra. In evo, zdaj sem pa v vašem studiju, tako da vidim, da je tukaj še vedno živahno in me zelo veseli.
3: Še vedno. Kako je bilo v vadbenem centru?
4: V vadbenem centru je odlično, zato ker je danes vadbeni center dokazal, da ni samo v bistvu en inkubator znanja in veščin, ampak da znajo tudi simulirati celotne procese, delovne nezgode in tudi reševalne akcije, tako da so ljudem res prikazali ne samo delo na višini, upenjanje tovora in v bistvu upravljanje različne mehanizacije prek simulatorja, ampak tudi eno pravo luško nesrečo, za katere si želimo, da jih je čim manj, v bistvu z nesreča z viličarjem in kako potem cel proces v bistvu intervencije poteka, kako se pokliče varnostnike, kako se pokliče gasilce in se oskrbi in dejansko tudi vse ukrepe, ki jih na področju varnosti izvajamo.
3: Rekla si, da si tudi ti vodila torej en del po pristanišču, torej ljudi, ki so se danes odločili za ogled pristanišča. Katero je najbolj pogosto vprašanje, ki ti ga postavijo
2: obiskovalci?
4: Danes so bili posebni, ker je veliko bilo že podkovanih, tako da najbolj jih zanima, koliko je kontejnerjev, pa kako visoka so dvigala, pa tudi vprašanje o bananah smo imeli, zato ker ne vem, če veste, ampak banane, ki prihajajo iz pristanišča, ampak ne samo skozi pristanišče, ampak jih tudi mi v pristanišču zorimo, niso vse banane, ampak tiste so pa najboljše.
3: To pa res previrjamo.
2: Marina nam je že povedala tudi eno anekdoto enkrat o bananah. Kjer ne bomo delili. Ampak bomo povedali predvsem nekaj drugega, da v ponedeljek je potem že, kaj, 25, ne?
4: Tako.
2: In se začenja že planiranje za pristaniški dan 2027.
4: Tako. Drugo leto bo v vseh pogledih izjemno. Tako pišemo že v naših poročilih za poslovanje, ampak lahko rečemo tudi iz PR vidika, ker obeležujemo 70 let delovanja oziroma od ustanovitve pristanišča. In verjamemo, da moramo ljudem, okolju, ampak tudi našim zaposlenim in poslovnim partnerjem, s katerimi delamo, pričarati teh 70 let na poseben način. Veliko je bilo vloženega truda, veste, da v preteklosti se je marsikaj delalo na roke, veliko je bilo dela izven delovnega časa, ko je to še bilo mogoče. Tako da v bistvu pristanišče je veliko družin oskrbelo, ampak tudi veliko družin je pustilo svoje življenje tukaj, svojo dušo, svojo ljubezen, tako da mislim, da vse to bomo poskušali zajeti v tej obeležitvi 70 let.
3: A se že kaj pogovarjate, ker namreč Ukmarjev trg se je letos izkazal, oziroma še vedno dokazuje, da je odlično prizorišče za pristaniški dan, a bo tudi naslednje leto na tem prizorišču ali pripravljate še kaj drugače, že veste? Ali...
4: Jutro smo pričakali presenečeni nad odzivom in bom jaz popravila malo PR-osko. Ukmarjev trg se je seveda izkazal, ker je veduta fantastična. Vidimo celotno mesto, ribiško pristanišče in naše tovorno pristanišče, ampak predvsem so se izkazali ljudje, ki vedno znova pridejo in letos v povečanem številu in so bili pripravljeni tudi počakati na proste termine, da si ogledajo pristanišče, kar nas navdaja z optimizmom in voljo za delo, tako da verjamemo, da bomo tudi del programa izvedli v mestu.
2: To pa se lepo sliši.
3: Super, torej mi vas vabimo na pristaniški dan, danes poteka še uro in pol, torej do 17. ure na Ukmarjevem trgu. Najlepše hvala Marina za obisk.
4: Hvala za povabilo.
2: Z velikim veseljem. tudi naslednje leto, seveda se priporočamo.
3: Ja, seveda.
2: Mi pa seveda nadaljujemo, če ne drugo pa dajte pogledati saj na naš Instagram, da vidite, kaj zamujete oziroma, če prejete v roku 1 uro in pol, ne boste zamudili.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Emelink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Pozor, Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes planet Koper.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
3: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
1: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagoval sprejme 5000 evrov. Ja, 5000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
6: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko.
7: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Vikend.
10: Vikend.

0: danes z vami v živo, Žiga in Manca.
1: Pridružite se nam na pristaniškem dnevu.
2: Ja, nič, počasi bomo mi sicer ugasili mešalko, ma še vedno bo glasba, še vedno bo dogajanje tukaj doma na pristaniškem dnevu na Okomorjevem trgu.
3: Tako, lahko povemo še, kaj se bo vse dogajalo do 17. ure in sicer še vedno fotokotiček, kjer lahko ustvarite svoj spomin, ustvarjalno delavnico z učenjem luških vozlov in izdelavo ladice, pa poslikava obraza in poslikava z glitter tatuji, družinski izziv in gibalni poligon za najmlajše, ki ga je pripravil aktiven otrok, preizkus simulatorja za veslanje, znanstveno raziskovalno delavnico, kjer boste čistili oljne madeže, poganjali ladjo z vetrnic in tako naprej, pa tudi luški gasilci so z mega gasilskim vozilom in pa ne pozabiti na delavnico Lego, kjer boste lahko seveda z Lego kockami tudi ustvarili, pa mini planica bo tudi še z nami in še vedno so z nami tudi skakavci.
2: Mini planica in maxi Jenga, si videla ono veliko Jengo tam?
3: Sem videla, aktiven otrok ima cito Jengo.
2: Ko rukne po tleh, ona Jenga se zatresuje tla. Skratka, pristariški dan je še v teku, pravkar je prišla barka, lahko rečemo, ki bo peljala najverjetneje še koga na ogled Luka Koper. Mi pa seveda zapiramo duri, sicer počasi našega studija, bomo še vedno tukaj, če želite, tako da dobrodošli na pristaniškem dnevu. In to je to.
3: Ja, se vidimo, čau.
2: Se vidimo, čau.
0: To je Kapris.
4: My name is Summer, this is my song. Homewrecker.
5: Pajles.
6: Kefijaka.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
1: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena.
2: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
4: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
5: Klop ne izbira, zato izberi ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Capris. Capris.

0: Jutarnji show. Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: Maja.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
8: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
9: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
8: Atlantida-rogaska.si. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5.000 evrov. Ja, 5.000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli.
0: Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli.

0: Organizira počitniška letovanja v Zgornjih Gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih Gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vintgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje, otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše!
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
2: Hangar bar Izola. To soboto 23. maja ob 21.
3: Mama kupila traktora.
2: Let 3 in razpaljotka. Za dan mladosti v hangarju. Vstopnice aplikacija Evena ali v lokalu. Hangar bar Izola. To soboto.

0: Sezonska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Kapris Summer Arena.
0: Kapris Summer Arena.
1: 17. juli. Dubioza kolektiv. Ja volim kad si tu,
0: kad si pomalo luda. 18. juli. Jakov Jozinović.
1: Sold out. Sold out. Dodatni datum. 19. juli. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
3: Žima. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
4: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra 3. Obala Ultra 3. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
5: Grand Casino Portorož, svet zabave. Super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5000 evrov. Ja, 5000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
7: Kapris. Kapris.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči. Ej, ma, ti kako greš domov?
2: Ma, za TX taksijem.
1: Nič 51 88 4422.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
8: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
9: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
1: Capris. Capris.

0: Kris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da ko me čakam, da grem.
2: Non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina nalepke všeč.
0: Prebiri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
12: Halo, kje si?
13: V ATX taksiju.
12: Ma, kira številka je že?
13: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
14: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
15: Omogočite počitnice vsem otrokom.
14: Več o humanitarnem programu
16: www.zpms.si.
0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si ti.

0: Аш Рачун. Каприз. Ванга на Точи. Kia Izola. Najugodnije, najboljše za vašo Kio. U autocentru je rep Izola.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
3: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
2: Atlantida-rogaska.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Kapris.
2: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
2: Kapris.
0: Številka ena.
2: Tudi med primorskimi socialnimi

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
7: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
8: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
9: To je večer na Caprisu.
1: In hiti za obalo.
9: Non stop. Non stop.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina najlepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: In Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
0: ATX Taxi.
11: 051-884-422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni!
11: Capris.
4: Capris.
11: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
4: Capris.
11: Številka ena.
4: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.